0: Power FM in Lusaka. The Takeover. Power Lusaka. Lusaka. Lusaka.
1: Zona zona, tasha kokoro ku jimbu izaro na shiyo bu se tumtumi na kona shpondo tanje dare wangu. Era ne.
2: Alora.
1: Atsana po mbarita. Ah, tasha tone na wino. Ko pia po in fact apana de xanyora ichirambare kavemu spet kuma ne pamayo.
2: Shap.
1: Dare wangu.